bae ne MTN bebi ya bekobi ya ne wa ye bua dwi wa bua busua ama wi asena belkra on sanka MTN fiber bet me you should know fie adwuma bebi ya school ne de ya assignment Egma phone ya dey nyina dey ejuma. 100 megabyte per second, e be 299 Ghana cedis.

0: 500 Ghana cedis. 1X Games. A good dia hudo ashe homa. Bebia ubiara.
1: Gambling wey true. Inti chano washe yemu. Enye ma wana wundi mfie dunwache. Gaming Commission of Ghana. Ajin kratu yatumu.
2: PBB test. Who ya pabini ankasa?
3: Asua kwa bena sija kaya mpa wasio nipanye Asua ubu onye Anunti ukasati ya kwa mfo ya bia Sanyo uwa na ya ni mguase Kwa mfo ya bi onfanya midi e mwapo Onu ene sese nkia friend se unyamini pa Ukwa nasua ya onye afariboa by force Onkasato nku toaye Omalo toni

0: wo withdraw na sem se bra na nka mesim no beyo na we die ye ntimi ntoaso asem pa wo ho jo ntimi nka bia na moto mu bon atade ni mu ye ni nyan musa atade usi na toso wie so de spray starch na toso so de nsuo na toso uwie ne wan spray ho a pampan ya beba na obi mpɛ ade na nko laxy light nkoto mu ni ma bia mema de ye storm ema ye run wide legend mema no ye storm run wide na legend ema ye obsession instant crash and a femi demoiselle sanso so ena temptation de obi aba fie ne bia o change no kakra o sema mia spray ngu ho eno so ye kama papa papa papa papa pa wo mama de asamba 0240 152204 and 0248 315 258 bamu dabites wo bamu ananim de beba na bamu so bibi beba ah ensa wo no mu a asset tipa no abelewos ana poki na ba num ba wie no say yes manu memansuo eye bi na mokɔ na wɔtweda die bi hangout to be ana picnic bi na mokɔ na mu hiansa wo a ese onya ba muda bites eye correct ma unum bi abɔ nsampa utim pa enyiwa num ena ema hangover jansa ade ade ayi obanum nan ansa na otima unum wo mienu otim ye wie ema hod ni bika atufo on 0557 911 946 0557 911 946 bamu dabites bamu a ena behunu de ba kwaku transfer odifo ye de osum no bawiye ye de osum no bawiye na bibia bako de ohume eh mo anga sa so mo brewo se de siye nyina yaya nkan kye okra wo nkai nti nkra no bebo amane eh eh fana ya ofri ba hanu
1: swami
0: fia na se hefa
1: swami
0: swami kotoko
1: ni aye
0: kotoko na o
2: kropo
0: swami kropo
1: chaya sore
0: ochina o ba sore ade wo mre ana uko da hun fufu ba saba be mo hode chaya ba ya sore ene se se fa ho na de bia na ya sore na
1: ifia da kwesia da
0: ifia da ni kwesia da
1: na tuesday ye mpa bo nkwa
0: okay wo number bi show bi en sama wa kan
1: number ba ko pe
0: 0548 0548 71 71 92 69 69 0548 0548 71 92 69 69
1: enti ehwa na
0: wo ba chai
1: obi
0: betu ama tokra ni bi o mra ya betu ama no 0548 71 92 69 okay na number sare o wo eye afijase ramponso akua fo kun oyire de akua ni akua akua mienu na aware na na wanya fo na na ya mo adwo ba bia wo bia wo ne mma ene obi twa nyina nti e show ndende
2: so ama eye nana enzo mame
0: kwa kusi o chia pa
2: otie eye enhira ama no ajigun ba bia
0: enzo oto battery wo
1: baba
0: na to battery bia oto battery enzo te ho sa yo kwa ku odifo be ko
2: se odifo de oba e no ena aka oba e na di ka o ka se mi se ene de oba chi ade na de binya ibinya bibi na odifo eman na no ba ayo wa bi bi ensema hinta eso why dey actually be say mysteries
0: yeah
2: ana de e ba bi about to be revealed no
0: when dey obi so
2: obi so why dey actually say no ma say eno ma say ne ba bi si na wo ka eye chema untumi ati chachi ya kwa chenu ya dayi emu asem na wuchi muse eye enimish bidi ena eti miya sese yumana ya dayi ama nwa nwa mwa ojwen se omuna sebe omu mpena asem no anu mwa mwa yede sa na nyo mwa mwa yede sa na imu mwa eye nwa nengkwa ufuo
0: ene ni mfumu subi
2: ene ni mfumu subi wachache baibia omu anuwa mwa enyinya aye asem
0: baabi ho no a wose hofo ne tan no e hofo so na akoma no baabi ho so wose hofo ne don no omo so na epia no
2: papa ɔkan sɛ mmerɛ bi ɔne ɛyɛ ɔwusu bɛmpa